өтөчүрүш отрядтары ва жиди куткузуш группалары от аптиги каршы көрүшүнө давамлаштырмакта. Макрон бүтүн амманы сабырлык болушка чакырды. Урматтуу радио тыңдоочулар, Трамп Нетаньяхунун Түркияга F-35 сатып берилишиге каршы этиразларын ред кылды. Америка президенти Дональд Трамп Нетаньяхунун F-35 уруш аэропланларынын Түркияга сатып берилишиге каршы этиразларын ред кылып, сырткы курал сатып беришке айт карарларын Вашингтондун өзү эле чыгардыганын тааккитилди. Трамп президенттик аэропланда мухбирлерге жооп берип, эч бир чет элдик рахбарынын Американын мудапия экспорт карарлыгы таасир көрсөтмөйдүганын айтты. Түркиянын Израилияны жана Нетаньяхуну колдомойдуганын кабыл кылган Трамп Түркияны күчтүү ва ишенчтүү бир шерик иттифакташ деп сүпөтүлдү. Анда дөлөттүн Сүрия менен Отур Шарктагы стратегиялык ролун тааккитилди. Трамптын бул баянаттары Анкарада өткөрүлгөн акыркы НАТО баштыктар жыгынынан кийин эле кылынды. Трамп башлыклар жыгынында Америка Түркия отурусту өзара мунасабеттерин күчөйтүш стратегиялыгынын бир парчасы сүпөтүлдү. Өз өкмөтүнүн Түркияга 35 уруш аэропланын сатып беришин кайтадан башташын мухакеме кылып аткандыгын жазымдаштырган эле. Hürmetlik radio dinleyiciler. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başministri Kıbrıs'ta mengülük tinçlik üçün aralının reallığı BDT tarafından itibar kılınış gerek dedi. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başministri Unal Üstel Birleşik Devletler Teşkilatı umum kengşide öz devletini resmi itiraf kılışını talep kılıp parçalanan aralda mengülük bir tinçlik gelişim geçişinin birden bir yolu müşikirlikini bildirdi. Унал Үстел бу баянатны БДТ баш катыбы Антонио Гуттересның аралга алып барылган 3 күнлек зияратының алды дилан кылды. Гуттерес зиярат жарыянда Кыбрыс түрк ва Кыбрыс рум халыкларының рахбарлары белән көрүшүдү. Унал Үстел келгисирке барлык тынчлык тирешчанлыкларының онлыгын йыллар илгерге айт тәкъдипләргә таянышының орныга азыркы сиясий реаллыкны эксеттүрүш кереклигин әйтте. Аралның әмде өзге хас демократик системлерге ие ике айрым дәүләттен тәшкил таптаганлыгын билдергән Унал Үстел БДТ-ны узандан буян якалап килеп аткан федерациялык келишимдән ваз кечүрүшкә чакырды. БДТ ва Европа иттифагын тәнкыйт кылып, бу тәшкилатларны 2004 елдагы аннан планы умумүзлүк аваз беришидән ким бәгән вәдләр турмаслык белән һәм дә Шымал Кыбрыс Түрк Җумһурийтының иктизади йетимлекенең дәвамлышлыгы күз йомыш белән әйтелде.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 28 июль сишәмбе көн. Сез турдан тур эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. 29 июль шәршәмбе көнне тапшыргыч станциясындагы төзекләндерү яңарту эшләре аркасында Түркия Авазы радиосының ул көнге тапшыруларын кыска дулкын аша тыңлап булмаячак. Тапшыруларыбызны иярчен интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динле тыңлап кушымдасы аша тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Түркия дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Төркиянең элемтә башлыгы Бурханеттин Гыйрак премьер-министры Төркиягә килә. Төркиянең элемтә башлыгы Бурханеттин Дуран эн социаль аккаунтында ясаган белдерүендә Гыйрак премьер-министры Али Зейдинең бүген Төркиягә рәсми сәфәр белән киләчәген ачыклады. Сәфәр кысаларында узачак сөйләшүләрдә куркынычсызлык, сәүдә, энергетика, транспорт һәм су идарәсе белән бер рәттән ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр бар яклап каралачак. Региональ һәм глобаль тәрәккыятлар хакында фикер алышылачак. АКШ лидері Дональд Трамп дәвам итүче дипломатик сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган очракта АКШ Иранга каршы бик көчле хәрби операция башларга әзер дип кисәтте. Сишәмбе көне Нетаньяху белән мөһим очрашу алдыннан Израильнең 12 каналына сөйләгәндә Трамп дипломатик шешелешкә ирешү өчен вакытның тиз арада бетә баруын әйтте. Элегрәк төбәк партнерлары үтенеше буенча планлаштырылган хәрби һөҗүмнәрне туктатуын җиткергән АКШ лидері сөйләшүләр өзелгән очракта Вашингтон җитәкчелегенең тулысынча эшкә керешергә әзер булуын ассызыклады. Америка Кушма Штатлары матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Израиль һәм Ливан арасында АКШ җитәкчелегендәге яңа гына төзелгән тынычлык концепциясен алга таба үстерүгә юнәлтелгән куркынычсызлык сөйләшүләре киләсе атнада Римда дәвам итәргә тиеш. 4-6 августта очрашачак техник эш төркемнәре башта Ливанның көньягындагы куркынычсызлык зонасын киңәйтүгә һәм ике ил арасындагы озак вакытлы шик бәхәсләрен хәл итүгә игътибар итәчәк. АКШ дәүләт департаменты вәкилләре Ливан илбашы Джозеф Аун һәм АКШ лидеры Дональд Трамп күптән түгел үткәргән очрашудан соң дипломатик тырышлыкларның зур үсеш алуын билгеләп үттеләр. Франция дәүләт башлыгы Эммануэль Макрон иленең гадәти булмаган урман янгыннары кризисы белән очрашуы турында кисәтте. Францияның алдагы авыр атналар өчен тулысынча мобилизацияләнергә тиешлеген әйтте. Бордодагы гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү үзәгендә чыгыш ясаган Макрон Францияның көньяк-көнбатышында дәвам итүче зур урман янгынының гадәттән тыш фәләкәт дип атады. Янгын сүндерүчеләр һәм гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре янгын белән көрәшүне дәвам иткәндә Макрон һәркемне сабыр булырга чакырды.

Кешелек барлыкка килгәннән бирле кешеләр яшәү юлларын гына түгел, ә сәламәт булып калу юлларын да эзләгәннәр. Чөнки тормыш кай вакыт язгы муллык кебек юмарт, ә кай вакыт кышкы каты җилләр кебек рәхимсез. Авыру кешелекнең иң борынгы юлдашы булган, дәвалау аның иң борынгы өмете. Бу өмет төрки милләтнең мең еллык хәтерендә, дәвалау усулы буларак кына түгел, ә тормыш фәлсәфәсе буларак та тамыр җәйгән. Төркистанның киң далаларында туган бу борынгы белем буыннан буын күшеп Анадолуға, Кавказға, Балканға һәм Төрки дөньясының барлык пышмакларына таралган. Бүгенге көндә дә бу борынгы дәвалау изләрен әбинең киптерелгән юкә яфракларында, җәйләүдәге зира исендә, шишмәнең салкын суында һәм карт акыл иясенең дуғаларында табырга мөмкин. Түркістан. Шиксіз күк долларны кұшақлап алған жил ирек турында пышылдығын һәм жир зиреклік турында сөйләгән бұрынғы ватан. Бу жир бүйік дәүләтләр, достанлар һәм батырлар туған жир генә түгел, ә кеше табиғат тілін үйрәнгән, су тауышын тыңлаған, үсемлік серләрен ашқан һәм табиғатның һәр сулышында дәва эзләгән зур мәктәп тә булған. Бұрынғы Төрки аңлауында кеше күк белән жир арасында урнаштырылған изге баланс булған. Жирнең бәрәкәте белән тукланган, суның сафлыгы белән чистартылган һәм ут җылылыгы белән көчәйтелгән. Шуңа күрә авыру тәннең генә түгел, ә җанның һәм тормыш балансының бозылуы дип каралган. Дәвалау кеше белән табигать арасындагы ахәңне торгызу дип саналган. Таулар акыллы, елгалар тормыш чыганагы, ә агачлар тормыш символы булган. Шулай итеп, Төрки халык медицинасы кешене табигатьнең аерылгысыз өлеше дип санаган бу тирән акылдан туган. Ул гасырлар дәвамында Төркистан далаларыннан барлык төрки җирләренә таралган борынгы мәдәни мираска әйләнгән. Язның килеуе Түркістан далаларында дәвалау сезонының башы дип саналған. Қар эреп, табиғат жанланғаш, үлән білгішләре һәм үлкәннәр буыннан буынға тапшырылған білімнәргә таянып, дару үләннәрен жиғаннар. Олар бу білімнәрні китаплардан түгел, ә хәтерләреннән яңа буыннарға тапшырғаннар. Олар авырларны дәвалаучылар гына түгел, табигат телендә аңлаучылар. Дугалары һәм комус көйләре белән кеше җанына кагылучылар. Төрки халык медицинасында дәвалауны үсемлекләрдә генә түгел, ә музыка тынычлыгында, суның сафлыгында, борынгы агачларның күләгәсендә һәм утның муллыгында да эзләгәннәр. Бу аңлауның нигезендә авыру килгәнче сәламәтлекне саклау, табигать ритмы белән гармониядә яшәү, кешенең тәне һәм җаны табигать белән урнаштырган баланс аша гына дәваланып була дигән ышану ята. Төрки дөньясындагы халык медицинасы ышанулар гына түгел, ә гасырлар дәвамында күзәтүләр һәм тәҗрибәләр белән формалашкан конкрет практикаларны да үз эченә алган. Казак һәм кыргыз долларында яндырылган артыш ботаклары авыру кешенең чатырындагы һаваны чистарта дип саналган. Алтай һәм Тыва төркиләрендә нарат сумаласыннан әзерләнгән мазьлар яраларны дәвалау өчен кулланылган. Уйгыр төркиләре ефәк юлы буйлап үсеш алган медицина традициясе ярдәмендә йөзләгән үсемлекләрдән әзерләнгән дарулар белән танылган. Ә Анадолуда, Азербайҗанда һәм Төркменстанда сары мәтрүшкә, дөя сеңере, зира, кара төстәге кунжут, шалфей һәм гармала халык медицинасының аерылгысыз элементлары булган. Сөяк утыртучылар дип аталган кешеләр тарафыннан сынуларны һәм чыгуларны урнаштыру, ревматик авыртулар өчен кайнар су һәм пар мунчалары куллану, яраларны дәвалауда бал, йогурт һәм төрле үсемлек экстрактларын куллану бүгенге көнгә кадәр сакланып калган Төрки халык медицинасының иң конкрет мисаллары. Бу практикаларның барысы да табигать тәкъдим иткән мөмкинлекләрен игътибар белән күзәтүче һәм буыннан буынга тапшыручы уртак төрки акылының нәтиҗәсе. Түркістаннан Анадолуға зур күченүләр белән бергә Төрки халык медицинасының гасырлар буе тупланып килгән тәҗрибәсе дә яңа җирләргә күчерелә.

0: Bu burungi bilim Anadolu'nun boy florası bilen işraşıp akuşerkılar, ulen bilgişleri ham xoluk olimleri kulunda boyutulgan yaşavun devam etken. Qosırlar devamında Türkiye dünyasında şın devalau medicina dağına tügel eşafkatlilikte, urtaklaşuda, tobiğat bilen balansta ham kişilerge ümit biruşe süzlerde de dip sonalgan. Bugünkü künde zomanşa medicina kişilikke zor mümkünlikler birse de dola devalauşları koldurgan en kıymetli miras tobiğat ке хурмат, саламатлыкны соклауга берилген әһәмият һәм кешеләргә җир, су, агачлар һәм барлык тиреклек белән гармонияда яшәргә кирәк дигән ышаныч. Шуңа күрә Түркістанның киң долларыннан Анадолуның уңдырышлы җирләренә кадәр сузылган бу борынгы тавыш әле дә яши. Һәр шишмәнең салкынлыгында, һәр үсемлек исендә һәм йөрәктән чыккан һәр дугада.
1: Türkiye dünyanın medeni mirası.

2026 жылының 6-18 августында Русия Федерациясының Новосибирск өлкәсендә милләтебез хазиналары Сибір сондығында балалар этномәдәни фестивале узачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә, дип яза Татар информагентлыгы. 10 көн дәвамында балалар татар теле, вокал, кулинария һәм милли бию дәресләренә йөрәчәк. Гамәли сәнгать һәм рәсем сәнгате иҗат остаханасында шөгыльләнәчәк. Шулай ук аларда татар халкы мәдәнияте белән таныштыра торган мавыктыргыч уеннар, бәйгеләр һәм башка бик күп чаралар көтә. Сабантуй милләтара балалар танып-белү уен программасын үткәрү сменаның финалы булачак.

Кытай Татарстан авыл хуҗалыгы эшләнмәләрен сатып алуны арттыра дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. 2026 елның 1 6 айында Татарстаннан Кытайга агропродукция экспорты арта. Агросәнәгать комплексы продукциясының куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясын тикшергән. Бу узган елның шушы чорындагы күрсәткечтән 56% күбрәк. Ярты ел эчендә Кытай халык җөмһүриятенә тимер юл буенча 5 партия киптерелгән азык-төлек борчагы, 4 партия читен һәм 2 партия рапс мае узатылган. Төяп җибәрү динамикасы аеруча нык сизелә. Киптерелгән борчак сату 4 тапкырга арткан һәм 14100 тоннага җиткән. Читен күләме 41%-ка 11800 тоннага кадәр, ә рапс мае экспорты 17%-ка 7700 тоннага кадәр арткан. Тенденция Кытайның бөртекле кузаклы һәм майлы культуралар, шулай ук үсемлек мае белән кызыксынуын чагылдыра. Шул ук вакытта сатып алына торган продукция исемлегенең кимеуе күзәтелә. Әгәр бер ел элек экспорт исемлегенә солы һәм чыгындыр түбе дә кергән булса, агымдагы елда бу эшләмәләр юк. Экспортка җибәрелә торган продукцияның һәр партиясе агросәнәгать комплексы продукциясының куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы сынау лабораториясендә җентекле контроль узган. Тикшерү нәтиҗәләре расланганча, бөтен продукция Кытай ягының катгый карантин һәм фитосанитар тарапларына туры килә.

татар киносы көннәре Африка континентында оештырылырга мөмкин. Бу хакта Татарстан башкаласына эш сәфәре белән килгән Буркина Фасоның Русия Федерациясендәге гарәттән тыш һәм тулы вакытлы илчесе Аристид Рабунгонба Людовик Тансоба белән очрашуда сүз барды, дип яза Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте. Татар информ агентына җиткергәнчә, илче 6 мөнбер Казан халыкара кинофестивалының башкарма директоры Миләүше Айтуганова белән очрашты. Алар 6 мөнбер фестивалендә Африка фильмнары санын арттыру мәсьәләләре, уртак алмашулар һәм мәдәни чаралар, шу исәптән Африкада татар киносы көннәре турында сөйләште. Яклар халык дипломатиясе һәм Татарстан, Русия һәм Африка хыткалары илләре арасында иҗади алмашу өчен кинематографик һәм мәдәни элемтәләрне үстерүдә үзара кызыксынуларын расладылар, дип хәбәр ителә Русия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме сайтында.

0: Азатлык радиосы Татарстандагы югары оку йортларынын бирисинин Америка Кошмо Штаттарынын санкциялар исемлегине киртилүү турунда язды. АКШ Сактоо министрлиги шектүү ишенлик алып барган һәм АКШ милли иминлигине коркунуч туудурган чет эл билим бюро йортларынын яңартылган исемлигин бастырып чыгарды. Исемликке Кытай, Россия һәм Иранда урнашкан 130 академик һәм тикшерүү уюшмасы эләккән дип язды Настоящее время телеканалы. Исемлеккә Казандагы Топилев исемендәге Казан ил күләм тикшерүне техник университеты кенне иту КАИ-да кертелгән. Азатлык радиосының 2 сәгать сайын бер үлем. Татарстан һәм Башкортстаннан сугышта үлүчеләр саны 20 меңнән артты исемле язмасында исә Русия Украинага каршы алып барган сугышта Башкортстан белән Татарстаннан кимендә 20 мең хәрби үлгән дип җиткерә һәм сугышта һәлак булган хәрбиләр исемлеген Азатлык радиосы ашык чыганаклардан, рәсми хәбәрләрдән, социаль челтәрләрдән, некрологлардан, башка хәбәрләрдән туплый. Хакимият сугышта үлүчеләр санын әйтми. Чын сандар күпкә зуррак булырга мөмкин дип искәртте буза. Мәхтәрәм таңчар, Төркия авазының дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырубызда киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. 29 июль чәршәмбе көнне тапшыргыч станциясындагы төзекләндерү яңарту эшләре аркасында Төркия Аваз радиосының ул көнге тапшыруларын кыска дулкын аша тыңлап булмаячак. Тапшырулар безне иярчен интернет һәм кисе телефоннарының ТРТ динле тыңла кушымтасы аша тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.